0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-скъпотните водища. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

vechile hite. Savo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

саме на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

прекрасен почивен ден. Животът наистина може да е много хубав, особено когато осъзнаеш, че този август ни глези с цели 5 пълни уикенда. Днес сме по средата на четвъртия, а хубавите моменти те първа предстоят. Ние сме тук за най-приятната лятна компания и любимата музика. Поздрави с Bon Funk MCs и Helios утрана.

0: Energy и станцията с любимата музика от 90-те до днес и хит от 2000-ните с гласа на Надя Али от Айо, това е Rapture. А какво ни носи времето днес? Очаква ни предимно слънчев и горещ ден с максимални температури между 33 и 38 градуса. Само по Черноморието ще бъде малко по-прохладно от 26 до 30 градуса. Над планините ще има купасти облаци, но вероятността за дъжд е минимална. Припомням, че заради засушаването рискът от пожари в цялата страна остава екстремно висок. Бъди отговорен на открито, пази природата и не изхвърляй пасове край пътя. А от мен поздрави и с любими парчета от Africanism All Stars, Nana и Milky. След малко Just The Way You Are по Energy.
1: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.

0: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.com.

0: телевизори и роби по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Ако днес изведнъж ти се прииска да подредиш гардероба по цветове, да излъскаш прозорците или да пренаредиш целия си дом, спокойно, има научно обяснение. От днес слънцето преминава в знака Дева. Поздравяваме всички представители на тази зодия, известни с манията си за ред, детайли и перфекционизъм. Днес ви е позволено да организирате целия си свят, а ние ви осигуряваме най-добрата компания с музиката на Шанет Уейн, Горгон Сити и Навигейтърс. По Енерджи.
1: Това са 2000-те.

Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Това е Energy и любимо парче от преди 7 години на топики A7S, заглавието е Breaking Me. А ако си в София и се чудиш къде да се разходиш днес, инициативата Лято на Паветата продължава до 22 часа тази вечер. Булевард Цар Освободител е изцяло пешеходна зона в участъка от БНБ до Софийския университет. Страхотна възможност за разходка, каране на колело и снимки на жълтите павета без автомобили. Колите преминават свободно по пресечките на улица Георги Раковски и площад Народно събрание. Възползвай се от неделното спокойствие в сърцето на града. След малко ще нажежим обстановката с солото на Кости, а преди това са Майкъл Джексън и Серджо Дел Рио.

Стефан за чудесна неделна сутрин по Енерджи. Минава 9, а днес имаме чудесен повод за почерпка, защото имен ден празнува всички с имената Вълко, Вълкан, Вълю, Вълкана, както и Витан и Витана. Българската традиция, това са имена защити, давани с пожелание за сила, смелост, здраве и дълголетие. Да сте живи и здрави и да си носите имената с гордост, изкарайте си страхотни днес, а сега поздрави с Ямбо и Кейт Райан по Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: станцията, която пуска само любими заглавия и Let Me Be, докато слънцето бързо набира сила. Днес отново ни очакват високи температури между 33 и 38 градуса. Ако днес си на път или се завършваш от уикенд почивка, не бързай. Трафикът с неделния ден постепенно ще се засилва. Пази дистанция, ползвай мигачите и пий достатъчно вода в жегата. А за лек и безавариен път добавяме още хитове от Маскота, Робин Хук, както и Jam & Spoon от 90-те. Уенерджи!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just wanna find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: To finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: You're cute when you're nervous.
6: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.

0: хубавичиното Еквадор от САЩ по Енерджи в средата на 9-я час в неделя на 23 август. Знаеш ли, че днес по света отбелязват няколко много вкусни и неофициални празника? Днес е световният ден на пандишпановата торта и международния ден на кубинския сандвич. А за разкош днес е и ден за прегръдка на любимия човек. Така че планът за днес е ясен. Прегърни някой специален за теб човек, погази с нещо вкусно и си усили Енерджи за още от любимата музика. След секунди са обичаните парчета на Offenbach, Ice MC Selexia и Teddy Swims по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Това е Energy, станцията с любимата музика и Overdrive от Offenbach, а емоциите от тази годишния Spice Music Festival още ни държат, докато подготовката за деветото издание през 2027 година вече тече с пълна сила. В момента на spicemusicfest.bg все още можеш да откриеш промоционални билети. А ако ти липсва фестивалната атмосфера, напникни в страниците на Radio Energy България във Facebook и Instagram, където сме качили страхотни видеа от фестивала, за да си припомним най-яките моменти. А сега е време и за извинителното It Wasn't Me на Шаги и компания по Energy.

0: малко преди 10 неделя. Днес е ден за релакс, но имаме важна подсказка за утре. Подготви си любимите заглавия, защото още от утре в 7 сутринта се завръща Energy Request. Всеки делничен ден по 6 часа ти избираш кои песни да звучат в ефира. Сутрин от 7 до 10 и следобед от 5 до 8 вечерта. Намисли си желаната песен от сега. Поздрав и с една от най-желаните напоследък от Шакира. Дай, дай, по Energy.
1: Любимите ти песни. Energy.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някой ще ви зави. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

0: Часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Това е Energy, станцията, която пуска само любима музика и Desert Rose от Sting. Минава 10, а лятната неделя е почти преполовена. Днес е ден за почивка, но и деня, в който слънцето влезе в Дева. Така че, ако видиш някой на плажа да си подрежда камъчетата и мидичките по големина, не се чуди. Дева е. Иначе из цялата страна днес е пълно с живот. От финалните часове на фестивала на фолклорната носия в Жеравна до кулинарни празници в Странджа. Навсякъде се празнува и е пълно с лятна енергия. А при нас в ефир ще гърмят и хитовете на MC Hammer и Гордо. Това е Loco Loco по Energy.

0: става и внимавай много с огъня на открито. След секунди идва новата порция с любими заглавия от 90-те до днес и в нея отпиваме Safri Duo, Ace of Base и Majestic с Boney M по Energy.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
5: Режисьорът Ридли Скотт
6: Kill or be killed.
5: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
7: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона. Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: Ако днешният ден е посветен на почивка у дома, пред екрана, пусни си City TV. Във всеки час в рубриката Energy Hits те очакват най-обичаните и емблематични видеоклипове от 90-те и 2000-те. Перфектният визуален ритъм за неделната закуска или за мързелуване на дивана. А по Energy предстоят хитове от E-Type, Minelli и DJ Bobo Sairin Kara.
1: Това са 2000-те.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

не ловяхващата и изключително силна Miley Cyrus по Energy. А ако търсиш точно определен стил музика, без прекъсване, в безплатното приложение Radio Play те очакват специални тематични канали, посветени изцяло на Energy музиката от 90-те или 2000-те. Избираш си канала и слушаш само това, което ти е на сърце, без прекъсвания. Свали Radio Play напълно безплатно още днес. Поздрави за всички, които ни слушат именно чрез него с любимите песни на Bibi Rexha Plus Faithless, Samira и Usher по Energy.

0: Хите 11. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

станцията с любимата музика от 90-те до днес и едно от емблематичните парчета на Magic Affair, което слушахме и на живо в Бургас на едно от изданията на Spice Music Festival. Поздрави и за теб, без значение дали в момента си около барбекюто, приготвяш вкусна храна вкъщи, слагаш край на неделното почистване или просто се наслаждаваш на слънцето с чаша студена напитка. Пожелаваме ти прекрасна неделя с любимите хора и още по-обичаните заглавия на Лабуш и The Beach Hotel. Energy!

0: Бам Бам и Хюго по Енерджи. Слънцето пече здраво, а температурите ще достигнат между 33 и 38 градуса. За всички, на които предстои пътуване след обед, шофирайте внимателно, спазвайте дистанция и ползвайте мигачите. Трафикът на прибиране към големите градове се очаква да бъде интензивен. Бъдете предвидими на пътя, независимо дали сте зад волана, на колело или пеша. Имаме и супер любими парчета за обща яка компания. Пускаме Taylor Swift, Undercover и 2-4 Family по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни саники. Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките офертите чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
4: Такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. Поръчи ли масата?
4: Да.
5: А столовете?
4: Да.
5: Чадъра?
4: Да.
5: Люлката?
4: Да.
5: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
9: Ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
10: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
13: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
14: Някои го наричат творчески хаос.
13: Но това си е просто хаос.
14: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
13: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
15: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
16: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.

Станцията, която презарежда твоите батерии през уикенда с хитове като този на Доктор Албан. Утре стартираме новата седмица с пълна сила и не забравяй, че от утре в 7 сутринта контролът ни тактира отново е в твои ръце с Energy Request. Всеки денечен ден по 6 часа ти избираш любимите парчета на ефирния телефон. Бъди готов с музикалните си предпочитания, а сега си усили и за това, което сме приготвили от Шон Полски, Шикол, Алексия и Антигони по Energy.

Това е We Gonna Feel It от Крис Лойер и Томи по Energy. Наближава обяд, а станцията с обичаните заглавия от 90-те до днес ти е приготвила още страхотни музикални изненади за неделния ден. В новия част компанията ще бъде на Крис и 2. Наслади се на всеки момент от почивния си ден, отпусни се и остани с нашата компания. След малко гордост, Local, а сега и The Rhapsody с Принц Игор по Energy.

0: Часът е 12. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Energy. Ето така започва 12 пловец, 23-я ден от август. Обичаме го този месец по ред причини и ето ни в предпоследната му неделя. Още летен саундтрак сега от Данте Томас, Мастербой и Моранди по Energy.

0: През 2000-та това беше любимата ми песен. Мис Калифорния и Данте Томас. Сега по Енерджи през 2026-та се наложи да тичам към студиото ни на Морска гара Бурга, защото в този момент се бях отдалечила, а пък Данте Томас беше подранил. Не можех да изпусна момента да се снимам с него и тичането ми се увенча с успех. Дано и твоите спомени от Spice Music Festival да са толкова прекрасни, а след малко тук си доставяме още с Пачанга, Ace Base и Сирил по Енерджи.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Това лято светът се промени.
5: We're faced with a threat
6: that can be anyone.
4: Завинаги.
5: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
4: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
9: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: Лека нощ.
14: Лека нощ.
13: Нападаме. Свежа кръв.
15: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
16: Килъри.
15: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
17: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
18: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
19: А къде се продават?
17: Навсякъде в търговската мрежа
18: или онлайн на chris06.bg.
17: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
20: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
21: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
22: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Стели Суимс по Енерджи, ако все още нямаш, свали си приложението ни Радио Плей. Ето и преимуществата му. Напълно безплатно е, няма никакви реклами, сработва с всякакви операционни системи и дава ти безценна възможност да виждаш заглавието, което в момента в ефири повече от 10 вече минали песни. А сега се задават заглавият E-Type, Maroon 5 и Two Brothers on the Fourth Floor по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

продължи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Movimiento Lento от Анали с Федерико Роси по Енергия Блазейм на Загреб. И ако се питаш защо, защото в момента на снимки там е един от любимите ми актьори, носителят на две статуетки Оскар Ейдриан Броуди. Той обаче бил забелязан в Хърватия заедно с Шон Пен и

0: Часът е 13. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Tempo Energy. Ето така пъстро, лятно и весело започнахме един следобед в неделя. Ако днес имаш празник, чувствай се поздравен, а утре сутрин след 7 можеш да се поздравиш и в Energy Request. Сега е ред за Роби и Снап и Селин Дион.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: ви по Energy, ден номер 235 от тази година и както и да го гледаме, изчисляваме, остават точно 130 дни до края на 2026-та. Но мисля си, че това е предостатъчно време и за сбъдване на мечти, а сега ни вдъхновяват и Бурехът Ер, No Mercy и Backstreet Boys по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
2: С Модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона. Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
4: I just wanna find like a good guy.
3: Обратното броене започва.
4: To finding true love.
3: Само една нощ от 28 август в кината.
5: You're cute when you're nervous.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни саники Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
11: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
12: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Домът не е просто място, то е магия.
18: Магия.
17: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

си Казабланка от Джесика Джей по Енерджи в горещият неделен ден и лято като никое друго. Тази жега ще продължи и утре, така че повече течности и все пак мисълта, че есента все някога ще дойде и може би лятото ще ни липсва. Но любимите хитове от 90-те до днес никога, защото те винаги са тук. След малко с DJ Гой и Джейсън Дерул, Фън Фактори и The Second Voice по Енерджи.

милиона последователи, ще участва активно в изграждането на компанията като ръководител на отдел маркетинг. Еми Кулката може би е бъди коректен без значение колко си известен. А ние сега си пускаме Кулкът, Кости с компания и Армия Плавърс по Енерджи.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Алекса. Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: този в TikTok и гарантираме пълна липса на спам, но пък ще има много енерджи, емоции и усмивки от срещи с теб. А сега тук идва ред и за The Chemical Brothers, Modern Talking и Ина заедно с Шон Пол. По енерджи!
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
3: Такова, Трисия, такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
13: I just want to find like a good guy.
12: Обратното броене започва.
13: To finding true love.
12: Само една нощ от 28 август в кината.
10: Поръча ли масата?
14: Да.
10: А столовете?
14: Да.
10: Чадъра?
14: Да.
10: Люлката?
14: Да.
10: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Willkommen in Deutschland!
19: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
18: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
19: Позволете си немски стандарт на живот.
18: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
19: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
18: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
20: Карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
21: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
22: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
21: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
22: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: дето има всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: И днес е в сила ограничението за тежкотоварни камиони над 12 тона от 16 до 20 часа пътуващи към София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. След малко пък тук с пълна сила идват Марта Санчес, Медуза с Беки Хил и Питър Андре по Енерджи.
1: Това са 2000-ните.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи 2000-те.

Matrix, за Сара Пергети Ямо по Енерджи и ако сватбата на Кристиано Роналдо и половинката му Джорджина развълнуваха феновете на футбола, то подробностите сочат, че и двамата ще запазят своите фамилии. Но друг интересен факт е този, че Роналдо и Джорджина са подписали предбрачно споразумение в нотариална кантора в Лисабон ден преди сватбата. Кристиано Роналдо е настоял двамата съпрузи да запазят отделна собственост върху активите, придобити преди брака, т.е. при евентуален развод Джорджина няма да може да претендира за богатството му, което се оценява на 1,4 милиарда евро. При нас богатството от музика и след малко тук са Шакира с Бърнабой, Culture Beat и веднага припяваме So I Begin по Енерджи.

ударно начало на новия част Everybody DJ Bobo по Energy в самото начало на 3. Това е предпоследната неделя от този месец, а предстои последният петък. Ще си го спретнем All Day 90s, а сега слушам и Елени Форейра, Мистер Президент и веднага Обсесионната авантюра по Energy.

0: Цехи Елен Форейра по енергия. Поколението Z изглежда като едно голямо финансово противоречие. Как се гледа на спестяванията според официални проучвания? Виж интересната статия на адреса radioenergy.bg. А тук след малко са Елтън Джон, Дуа Липа, MC Серс, Дарил Макой и Лондон Бит. По енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
2: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
3: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
3: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: А, такова, Трисия, такова...
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на Теодор.
11: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
12: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
13: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
14: Режисьорът Ридли Скотт
15: Kill or be killed.
14: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди.
15: Shoot the roof!
14: 28 август в кината и IMAX.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

един от вечните танци на 90-те е Ламбада от Колма по Енерджи. И ако искаш пак да чуеш, но пък специално за теб, имаш тази възможност 6 часа всеки делничен ден. Това е от 7 до 10 сутрин и между 5 и 8 след обед, когато тук е шоуто Energy Request. Можеш да бъдеш готов с намислена песен още утре сутринта, точно в 7. А сега неделя продължава с Ашли Бьорн, Белини и Антигони по Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това са Chesto Energy и стяхна така или директорът на Евровизия Мартин Грийн определи бургаското място с характер, което има потенциала да даде собствен облик на конкурса. Грийн подчерта и още нещо. Намерението на екипа е до година конкурсът да не бъде просто поредното издание на международния формат, а да носи ясно разпознаваемо българско усещане. Какво ще мисли директорът на Евровизия за изданието през май в Бургас? Виж на адрес radioenergy.bg. След 4 очакваме и Крис, а преди това тук са и C-Block, ще слушаме The Second Voice и веднага и Type за This is the Way по Energy.

0: Ако не слушаме радио Енерджи, все едно не е спасувам.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Бови си I Want It That Way по Energy, ако си забравил да сканираш кода на Spice Music Festival, кода, който се намираш отстрани на студиото на Energy, може да ни пишеш съвсем спокойно в месенджера на любимата радиостанция Кой изпълнител от 90-те до днес. Много, много, много би искал да видиш на сцената следващата година. Spice Music Festival 2027 предстои, а ти можеш да вземеш участие в избора на изпълнители. От нас артистите в новия час Ace of Base и Hugo Jamaican Bam Bam.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Песен, която повече добре подхожда на температурите навън. Let the sun shine in, Milk and Sugar по Energy. Не знам дали ви е писнало джегите, но те не спират. В понеделник остават доста високи температури, максималните между 30 и 35. Малко по-низки по Черноморието, 29 до 31 градуса с слаб вятър. Преди на слънце ще бъде първият работен ден за седмицата. Над Западна и Северна България обаче ще се развива и купесто дъждовна облачност. На места за кратко са възможни и краткотрайни валежи и гръмотевици. В планините също остава възможно за облаци, краткотрайни валежи и гръмотевици. Бъдете внимателни, ако ще щъкате по високото от нас обещанията за Rio, Everything But The Girl и Mon Black по Energy.
1: Такова, търся, такова...
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
14: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани. Никет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
15: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Това лято. Светът се промени.
19: We're faced with a threat
2: that can be anyone.
18: Завинаги.
19: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
18: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: През новата седмица. Всеки делник сутрин между 7 и 10 правим така, че ти да избираш как да звучи радиото. Следобед между 5 и 8 повтаряме упражнението. По възможно най-добрия начин с любимите заглави от 90-те до днес правим показно. Мюзик инструктор, Modern Talking и Major Lazer и DJ Snake за Lean On по Energy.
1: Това са 2000-ните.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Open Bar. Miles Away по Energy наближава 5 следобед. Как можем да ти бъдем полезни, докато пътуваш? Имам няколко идеи. Това да се случи, стига да ни помогнеш и да усилиш радиото. Пускаме си Loco Loco и Gordo, Pad Chai с Hitan и Каскада за Every Time We Touch по Energy.

Бай на Монс и Енрике Иглесиас по Енерджи, станцията, която предупреждава. Има ремонтни участъци, които е хубаво да отбележите, особено ако ще пътувате през следващата седмица. По автомагистрала Струма ще се почистват окопи и шахти между 37 и 56 км, а между 56 и 86 ще се коси край пътната растителност. Дейностите са предвидени за между 7 сутринта и 17 часа и ще има поетапни ограничения в лентите. Продължава и полагането на маркировката по пътя София Благоевград, както и ремонтите по направленията Гюешево, Кюстендил, София и Самоков, Дупница. Ако пътувате в района през следващата седмица, предвидете повече време, бъдете внимателни в зоните с ремонтни дейности и усилете радиото. Слеклик и Резина с DJs.

0: Прегване, за това звучи в New Religion Faithless по Energy, станцията, която отбелязва и компанията от DJ Bubble, при нас Адам и Райтхед Фред по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал подиема Family.
3: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
15: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
16: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

FM, Фил Екам, по Енерджи. Знаем, че вече атакувате автомагистралите. Бъдете внимателни и малко по-спокойни, защото между 16 и 20 часа, знаете, временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Пътуващи в посока София, ограничението ще важи по автомагистралите Тракия

0: колони. Мярката ще се прилага и следващата неделя до края на август, така че ако сте на път към София в неделния следобед, очаквайте малко по-леко движение заради ограничението за камионите. Очаквайте и още любима музика. Обещаваме Beat System, Life is Simple и Pocket Pocket DJ по Energy.
1: Това са 2000-те.

клона преди 30 години. Break It Off, тук помага и Шон Пол. Това е енерджи станцията, която ще те пренесе и към 90-те. Скет на Hollywood Project. Предложението е от More and More. Поздрави за рождениците на 23-я ден от август с Моранди, Мискали и Шаги. Бомбастик по енерджи.

0: Часът е 18. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: по Energy. Поговорихме си доста за любимото десетилетие на 90-те. Не е лошо да обърна внимание и на любимото десетилетие на 2000-те. Децата на Милениума чакат своя ден на 2000-те по Energy. До тогава могат да ползват приложението Radio Play и канала Energy 2000, с който сме посветили само на музиката от 2000-та до 2009-та. Ако обаче искаш разнообразие, осигуряваме ти такова с по Energy, The Rasmus, 2-in-1, Topic и Becky G.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
5: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
8: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
9: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни санике Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: Рови от малкото родни артисти, за които човек може да говори само с оперлативи. Рано призори по Energy, станцията, която обещава и среща с Gina G, Саша Лупес и Ace of Base. След секунди по Energy.
1: Това са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

музика след секунди. Елен Форейра, Кептън Джак и Спиди за Сиентело. Горещи заглави, защото и понеделникът обещава да бъде такъв. Предимно слънчев над Западна и Северна България, възможно за кратко превалявания и гръмотевици. Температурите остават обаче високи, максималните 30 до 35, по морето 29 до 31.

любимото лятно воларе по Енерджи. Виждам, че Сиси ни е писала в месенджера на Енерджи. До година за Спайс може ли да поканите Мастер Бой? Може, Сиси, може. Оставете и вашите предложения в месенджера на Енерджи. Ние ще ги предадем към нашите приятели от Спайс Мюзик Фестивал, за да направим деветото издание на любими морски фестивал повече от Енерджи. От нас до края на часа, Биджи Де Принс Еф Рап, Агнесия Лени Форейра по Енерджи.

0: Часът е 19. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

към резиденцията си и на 31 декември, 1 и 2 януари интересът е толкова голям, че концертите вече са достигнали 47 000 напълно разпродадени вечери. Феновете на Backstreet Boys от известно време ходят на концертите облечени изцяло бяло. Това, разбира се, е почет към легендарния албум Millennium от 99-та година. Явно носталгията на 90-те работи повече от отлично, защото Backstreet Boys продължава да пълнят стадионите 20 и почти 30 години след I Want It That Way. В новия час Уеси Алане и Александра Стан по

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.

песен с подзаглавие Everybody Dance Now, но официалното е Gonna Make You Sweat. CNC Music Factory по Energy, както и да ни я предложите за Energy Request, няма да откажем утре сутрин между 7 и 10. Ако тогава ни проспиш, няма проблем, правим същото по възможно най-приятния и любим Energy начин между 5 и 8, с още от музиката на 90-те до днес. Кеца и за малки и големи по Energy пускаме Корона и Антигони.

0: Валио Машка ти суелта комо гавете.
1: Луни Тун!
2: Мисля, че и Доно може да се представи отлично на фестивал като Спайс. Защо да не го пишем за година 2027? Дале, Дон, дале! По Енерджи, станцията, която до края на този час може да ти причини компания от Марк Антони, Питбул, Рил Ту Рил, The Second Voice и Тупак по Енерджи.

което определено звучи енерджи. I like to move it, move it, real to real. В новия час няма да пропуснем да ви поздравим и с Биби Рекс, с Too Unlimited, Linkin Park и Jay-Z, Карапичо и едно горещо тик-тик-так и People.

най-хубавата музика от 90-те. Имате най-страхотните водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

всяко време. И сутрин и вечер и през деня абсолютно на всякъде с вас. Once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know, yeah.

0: Часът е 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't lie away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.